Alhamdulillah, Auda kembali bersama Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani. Auda, hari ini hari Khamis 3 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 18 Jun 2026 Masihi, sekarang pada pukul 9.14 minit malam. Auda, Muharram merupakan bulan yang istimewa dalam Islam kerana ia termasuk dalam 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai bulan Allah. Oleh itu, umat Islam digalakkan perbanyakkan amalan soleh seperti berpuasa, bersedekah, berzikir dan bermuhasabah agar semangat hijrah dapat diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Jadi keistimewaan Muharram sebagai salah satu bulan haram digalakkan kita memperbanyakkan puasa sunat, zikir dan amal kebajikan. Jadi di sini Allah SWT berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, antaranya 4 bulan yang dihormati, yakni bulan haram. Dan bulan haram itu ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dalam bulan-bulan ini umat Islam digalakkan memperbanyakkan amalan soleh dan menjauhi maksiat. Teruskan menerangkan Nur Islam FM Wadah Tarbiyah Insani.

0: Audio 9.35 minit malam, kembali bersama Nur Sam FM Wadah Tarbiyah Insani. Demikian tadi kita dengarkan beberapa lagu Tausyih. Moga memberikan keberkatan pada malam ini. Kita dengarkan beberapa selawat untuk malam kita. Jadi tahun baru Islam Audio sudah memasuki hari ketiga, 3 Muharram 1448 Hijrah. Jadi jangan biarkan semangat hijrah hanya bertahan sehari dua. Jadi tadi dikongsikan surah At-Taubah ayat 36 yang di mana Allah SWT berfirman, sungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu bulan haram. Dan 4 bulan haram tersebut ialah Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi di sini dikongsikan juga satu hadis sahih Muslim, puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan bulan Muharram. Para ulama menjelaskan bahawa penyandaran nama bulan ini kepada Allah, yakni Syahrullah, yakni bulan Allah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Muharram berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi kita dengarkan seterusnya nanti selawat untuk menanamkan kembali semangat kita di tahun baru hijrah, khususnya di awal Muharram. Kembali selepas ini di Nur Islam FM.
1: Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Duli Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Duhala bersama Tuan Yang Terutama Anutin Chan Virakul, Perdana Menteri Thailand, yang berlangsung di Kazan Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Semasa majlis perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin berbincang mengenai hubungan kerjasama Duhala antara negara Brunei Darussalam dan Thailand dalam bidang perdagangan, bekalan makanan dan pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengundang Perdana Menteri Thailand untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam dan Thailand menjalinkan hubungan diplomatik pada 1 Januari 1984 dan menikmati hubungan kerjasama Duhala yang erat dan mesra dalam pelbagai bidang, termasuk perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kesihatan, pertahanan, budaya, sekuriti makanan, serta pertukaran rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Duhala bersama Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Majlis Perjumpaan diadakan di Kazan Persekutuan Rusia.

ke bawah Duli Mahamli bertitah menzahirkan penghargaan kepada tuan yang terutama bagi menghoskan sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Sudah lebih satu dekad sejak keberangkatan terakhir ke Rusia, baginda mengenang kembali keberangkatan dan pertukaran lawatan sebelum ini, termasuk lawatan tuan yang terutama ke negara Brunei Darussalam semasa mesyuarat ketua-ketua ekonomi APEC pada tahun 2000 dan penyertaan tuan yang terutama secara dalam talian semasa Brunei menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Tahun ini amat bermakna memandangkan kedua-dua negara akan memperingati ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada bulan Oktober nanti yang berkembang menjadi kerjasama yang kukuh dan substantif dalam pelbagai bidang utama seperti pendidikan, pertahanan, keselamatan serta pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Mahamli juga menekankan kepentingan untuk memperkukuhkan lagi kerjasama termasuk memuktamadkan memorandum persefahaman mengenai kerjasama tentera laut serta beberapa perjanjian yang lain. Di samping itu, baginda turut mengalu-alukan pengukuhan pertukaran antara rakyat serta penerokaan peluang-peluang pelaburan. Kedua-dua pemimpin juga bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk sokongan Brunei terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berasaskan penyelesaian dua negara serta sempadan sebelum 1967, di samping menyeru agar pertikaian dihentikan dengan serta merta dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza diberikan tanpa halangan, serta sokongan berterusan Rusia terhadap ASEAN Centrality dan dalam memperjuangkan isu Palestin. Kebawah Duli Mahamli turut berharap agar usaha-usaha diplomatik dapat melindungi perdagangan, mengurangkan ketegangan serantau serta membawa kepada penyelesaian yang aman dan segera di rantau berkenaan termasuk Selat Hormuz. Pada akhir mesyuarat, Kebawah Duli Mahamli merakamkan penghargaan kepada Presiden Putin atas komitmen beliau dan memperkukuhkan hubungan antara kedua-dua negara serta mengundang tuan yang terutama untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Mahamulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Ke bawah Duli Mahamulia Paru Kesuri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraikan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Mahamulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paru Kesuri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Sejurus keberangkatan tiba di Kamal Teater Kazan, ke bawah Duli Mahamulia dialu-alukan oleh Presiden Persekutuan Rusia. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia yang akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan Tuan Yang Terutama Presiden Persekutuan Rusia turut dihadiri oleh para pemimpin ASEAN yang lain. 12 anak dami dilahirkan pada 1 Muharram sebenar sambutan Ilal Hijrah 1448. 11 kelahiran dicatatkan di daerah Brunei dan Muara, manakala 1 kelahiran dicatatkan di daerah belain. Kelahiran anak-anak dami tersebut diraikan pagi tadi pada Majlis Pemberian Hadiah Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Pemberian hadiah disempurnakan oleh berhormat pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Datin. Yang berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad dan Datin. Dan yang berhormat Pangeran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin.

Setiap anak damit tersebut menerima sumbangan berupa akaun simbanja bernilai $200 Brunei, baucer bernilai $300 Brunei bagi penyertaan TB Kenner Savings dan barang keperluan anak damit serta buku agama. Di daerah Blight, Majlis